0: čak na drugom.
1: Život mi po šavu puca, otkad nisi tu. Svaki dan je samo prazan, otkad nu. Još me bo...

Što se tiče Davisa, zanimljivo je da je taj CBS Records koji ga je otpustio, koji je bio dio zajednice Columbia Pictures, velike zajednice, i ga je, su ga potpisali, su ga za drugu etiketu Bell Records ondje. No, 74. godine je napravio svoju etiketu Arista, na kojoj je potpisao Barrya Manilowa, pa onda je Aretha Franklin i Dionne Warwick i Patti Smith, kasnije Westlife, Outlaws, Kenya Gia, 70-ih Bay City Rollers, Milli Vanilli, 90-ih Ace of Base, koji su imali hitova početkom 90-ih, Alicia Keys je i otkrio između ostalog, a neke isto također je i već afirmirani izvođače poput Carly Simon ili grupe The Kinks doveo na svoju etiketu. Lou Reed je također tu bio potpisan. Kasnije je napravio i suradnju sa Nashvilleom i sa momkom koji se zvao T. Dubois, pa je potpisao i nove tada country zvijezde 90. godina, Alana Jacksona, duet Brooks and Dunn, Pam Tillis i Breda Paisleya. Don't